0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်တရုတ်ခီးစင်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပေါ်လိုက်လျောမှုရှိနိုင်ပါသလားသုံးသက်သူအမြင်က
1: ကိုချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စီရေရာရောနိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးစမူတီနော်အပေါ်စီးရောက်နေတဲ့ဆက်တီချိန်မှာသူကအကုန်လုံးလိုက်လျောစရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်
0: အစိုးရဓာအဘေးလိုင်းကလျှက်စစ်မီကိုမတမာရနီးနဲ့တုံးဆွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: အိမ်မှာနီးပြတော့ဒီရက်တွေခေါ်တော့အမိသားကရမ်းကြတယ်ပါညာစားဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုလတ်လတ်တော့ကြာနေပြီးရင်လာရင်ဒီဘလောက်ဘလောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိကြည့်လို့ကြာ
0: ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်စစ်ဆုံးတပ်ဖို့မူပေါင်းတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီလို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဘက်ကကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်တကမ္ဘာလုံးကချီးမွမ်းထောပနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတီမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတရုတ်၊ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကူဝိတ်တို့ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်သွားစေမယ့်အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ပဲလို့ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ကပြောပါတယ်။သမ္မတထရမ်ကတော့အီရန်သင်္ဘောတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကပိတ်ဆို့ထားမှုကိုဖယ်ရှားပေးမယ်။သူ့အဆိုအရဟော်မုတ်ရေလက်ကြားကိုလည်းအခမဲ့ဖျက်သန်းခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေထွက်မလာသေးပါဘူး။တချိန်တည်းမှာအီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရကနအူးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလထက်ပိုပြီးဟော်မုတ်ရှင်လက်ကြားဖျက်သန်းကကင်းလွတ်ခွင့်ရမလားဆိုတာတန်းတရားဖြစ်ပွဲရှိနေပါတယ်။အဆိုပါသဘောတူညီချက်မှာလေဗနွန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ဖို့လဲပါဝင်ပေမဲ့အစ္စရေးနဲ့ဟစ်ဇ်ဘိုလာတို့ကတော့သဘောတူညီချက်အတိုင်းဖြစ်လာမဲ့ပုံရှိနေပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုနဲ့အီရန်ပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကိစ္စတွေနောက်ထပ်ရက်60ကြာဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းပြောဆိုသွားပွဲရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကြောင့်လေဗနွန်မှာအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဟစ်ဇ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲရပ်တန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်သမ္မတကဒီသဘောတူညီချက်ဟာပရိပခကိုအဆုံးဖြတ်ပေးစေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးကထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဝေဖန်နေကြပါရယ်လက်ရဆုံးဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဘာဂဇာစမူချ်ကဒီသဘောတူညီချက်ဟာအစ္စရေးနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တကမ္ဘာလုံးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီသဘောတူညီချက်အရလေဗနွန်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့သိမ်းယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေစုခွာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစ္စရေးကာစ်ကပြောပါရယ်ယူကရိန်းမှာကီဖ်မြို့ကဘာသာရေးဆိုင်ရာအရာအလေးထားတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Orthodox ဘုန်းကြီးကျောင်း Patches Klava ကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်သမ္မတဇလန်စကီးကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ကီဖ်မြို့တော်နဲ့ယူကရိန်းကတခြားနေရာတွေကိုရုရှားကမနစ်တညလုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Orthodox ဘုန်းကြီးကျောင်းခေါင်းမိုးလဲဆူဆူရွာရွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီနေ့ခေတ်ခရစ်ယာန်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရုရှားရဲ့အကြီးအမားဆုံးရာဇဝတ်မှုလို့မစ္စတာဇလန်စကီးကဆိုပါတယ်။ယူနက်စကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း1000နီးပါးသက်တမ်းရှိတဲ့ဘာချက်စ်ကလာဘာအဆောက်အုံကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပေါ်ရုရှားကညှင်းဆုပ်ထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်မှာပက်ထရီယော့ဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားမပြနိုင်ပဲရှိနေတယ်လို့မော်စကိုမှာရှိတဲ့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ညကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းမှာအနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်တဲ့ကက်ရှမီးယားမှာနိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြမှုအတွင်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါရယ်။အဲ့ဒီဂျုံတွင်လူ2ယောက်တိစုံက10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။ Joint Awami Action Committee အဖွဲ့ကတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူတွေမြို့တော်မူဇာဖာရာဘက်စီကိုခြိတက်တာရက်ဖို့လူညုံရင်းအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ဒေသရင်းနေထိုင်သူတွေကိုပြည်내လွှတ်တော်မှအမတ်နေရာပို့ပေးဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုမှုတွေအတွက်အခုလိုကိစ္စရပ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဖတ်တုန်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြအတိဂယုံကြောင့်အနည်းဆုံးလူ15ယောက်ထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့ရပါတယ် တောင်ကိုရီးယားက Starbucks ဆိုင်အလုံးလာမဲ့သတင်းပတ်ကြရင် network ပိတ်ပြီးနိုင်ငံသမိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတင်ကြရတော့မှာပါအယောင်မြင့်တင်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတွင်းလူအများရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အခုလိုစီစဉ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်1980တုန်းကဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကရရက်ဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကိုသတိရစေတဲ့ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူအများရဲ့ဝေဖန်မှုကို Starbucks Coffee ကရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ဆန္ဒပြမှုနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ Tank Day လို့ခေါ်တဲ့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ခွက်တွေကိုအယောင်မြင့်တင်ရေးအတွက်ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအရေးခင်အတွင်းစစ်တပ်ကတန်ကားတွေအသုံးချပြီးအရက်သားအယောက်160ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသမိုင်းအရေးပါတဲ့ပြည့်ရက်တွေကိုသိစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာသင်တန်းတက်ခါဘလောက်နားလည်ကြသလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဝေးမှာအင်ရှေ့မင်းသားရဲ့ဇနီးဘက်ကပါတဲ့ပါမာရစ်ဘော်ဟေတီဟာမတိန်မှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးထောင်ဒဏ်၄နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာဟေဘီဟာအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆွဲချက်တစ်ခုကြောင့်လည်းပြည်ထောင်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးမူရီစေဝါမှုနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုဗီနီယာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။ခုတော့သတင်းလှော်ရည်လှည့်ပါအသွင်မြောင်းဆူရခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမရနေရာရယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယမြောင်းနိုင်ငံတကာခီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုဒီမနက်ရောက်သွားပါပြီ။ဒီခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြောက်နှံမှုတွေအပါဝင်ရက်ဆိုင်ထားတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုထက်သွင်းဆွေးနွေးတာတွေရှိလာနိုင်မလားကိုဟင်းကုံဆိုကပြောပြပေးမှာပ
4: ါဘုမြောင်လာရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ဟာဇွန်လ15ရက်ဒီနေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိ5ရက်ကြာမြင့်မှာပါတရုတ်နိုင်ငံကိုဒီနေ့ရောက်ပြီးချင်းမှာပဲပေကျင်းမြို့က Aerospace City ကိုသွားရောက်ပြီးတော့လေကြောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အာကာသနဲ့လေကြောင်းနည်းပညာတွေကိုကြီးရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေမှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်းအပါအဝင်တရုတ်ကောက်ဆောင်တွေကိုတည်ဆုံမယ်လို့လည်းဖော်ပြပါရယ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့မြေဆုံစီမံကိန်းအပါဝင်ဒေါ်လာဘီလီယံချီတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေအရေးကိုဆွေးနွေးတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးအခြေအနေသိရှိကြသူတွေကသုံးသပ်ကြပါရယ်ဦးမေအောင်လိုင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပေါ်လက်ရှိစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာကိုအတန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါရယ
5: ်မြေဆုံတို့လိုစီမံကိန်းတွေကဝေးသေးတယ်အဲ့ဒီတွေလောက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကလည်းအကြာကြီးအခုလိုခီးတွေသွားပြီးတဲ့အခါမှာအခုဒါလုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခြေခံကျတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနှစ်ဖက်တွင်းထုတ်လို့ရတယ်အများကြီးမြေဆုံလိုဟာရီဟာအကြိုက်လိုမယ်အဲ့ဒီတော့တိတ်ဆိတ်မပူနဲ့တရုတ်ကသူ့ကြောသူလုံကျင်တယ်လုံကျင်တဲ့အတွက်လည်းတေချာအောင်လုပ်မှာဒါအောင်လည်းဦးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါပဲ
4: ဦးမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအရာလိုက်ရောလှုပ်ဆောင်ပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလစ်လာသုံးသပ်သူစိုင်းကြည်စင်ဆိုးကအခုလိုပြောပြပါဗျာ
6: ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ2029ရှိနေတဲ့အချိန်ပြီးခါစားအချိန်တော့သူကအောက်စီမှာအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမှဆိုလုံးမဲ့သဘောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ position ကသူကနည်းနည်းအသာစီးပြန်ရောက်သွားတယ်စီရေးအရာရောပြီးရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးဆိုရင်လည်းအပေါ်မှာမူတည်တော့အပေါ်စီးရောက်နေတယ်ဆိုဒီအချိန်မှာသူကအကုန်လုံးလိုက်လျောစရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးပေါ့န
4: ော်။ဦးမင်းအောင်လိုင်ဟာသမရနေရာကိုမရယူခင်စစ်ကော်မရှင်ကောင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတရုတ်ကိုသွားခဲ့ချိန်တုန်းကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေလာလို့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ MCITP ရဲ့အဆိုအရတော့2026ခုနှစ်ကနေလာမယ့်5နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုရုံငွေ3ထရီလီယံကျော်ဝင်လာဖို့မြန်မာဘက်ကတော့မျှော်လင့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သွင်းကုန်ခွင့်ပြုမှုနည်းပါးတာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းသာမကပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်အခြေခံပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးအထူးကိုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: တခါမန်လေးကပြင်ဦးလွင်အနီးစခန်းလေးစိတ်ထပ်မံတိုးချဲ့ဆင့်မြင့်တင်မှုဆိုပြီးစစ်တပ်ကဖယ်ရှားခိုင်းနေတဲ့မြေ25ဧကကျော်ထဲမှာမြေပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးသားနေအိမ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြင်ဦးလွင်သားကရတနာပုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာလည်းစီမံကိန်းဧရိယာတွေပါဝင်နေတဲ့3000ကျေးရွာကနေအိမ်တချို့ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မတ်တာယာကပြောပြပေးမှာပါ
7: ပြောင်းလဲကအနည်းစကန်းလေးစေကိုလင်းရင်ရနာဖို့နေရာအစ်စ်တွေတိုးချက်ဖို့နဲ့အစီမြင့်ဖို့လက်ရှိသမဏတာဝန်ယူထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာကြုတ်ဖြစ်နေခြင်းပြောခဲ့တာပါဒါကလည်းအဲ့ဒီအနီးနားမှာဦးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူဦးဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ယတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းအတွက်မိဘရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာနိုင်အောင်ကြိုတင်လုပ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းလေးစိတ်အနီး48ပေအကျဲကတရားလမ်းသစ်ခင်းနာတွေပါပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စင်ကောင်းရွာဘက်အချမ်းကပိုင်ဆိုင်မှုရှိနေပြီးသားနေအိမ်တွေကိုလေရင်ငွေစီမံကိန်းနဲ့မလွတ်လို့ဆိုပြီးဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရော်ကြီးပြီးမပြီးလဲမသိရသေးဘူးလို့အဲဒီကဒေသခံတဦးပြောတာကိုလုံခြုံရေးကြောင့်အတန်းအစားထိုးဖတ်ထားပါတယ
8: ်။လေရင်ပြေးလမ်းမနဲ့မလွတ်တဲ့နေရာတော့တက်ဆိုင်ရာကပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးပြီ။ရော်ကြီးပြီးမဲ့မပေးဘူးဆိုတာကတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီနေရာကအရင်ကတည်းကကရံပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိကြတယ်။အရင်ကလည်းလေရင်ကွင်းဆောက်ခရဲကဖျားတဲ့သူတွေကိုအစားထိုးပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီဟာလေအိစားပေးမလားရောကြီးပေးမလားတော့မသိရသေးဘူ
7: းအလားတူရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းအေးရတဲ့ပအဝင်နေတဲ့3000ရွာကနေတချို့ကိုလည်းဒီလ20ရက်နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့စီမံကိန်းပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်ဖယ်ရှားခံရမဲ့မိနီယာတွေဟာအရင်ကစီမံကိန်းဧရိယာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်မလုပ်တော့တာကြောင့်မြေအယောင်ဝယ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူနေထိုင်မှုစိတ်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းပြင်ဦးလီဒေသခံအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တဦးပြောတာက
9: ဒါမှပဲနေနေတော့ကိုမြေကွက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုကတော့စစ်ဖို့လိုတယ်။ပြင်းဝင်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းမြေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကြံပေးကြတာတော့မြေစင်းတို့ဘာလို့မှစစ်မြေမျိုးစားဘလို့လဲအဲ့ဒီဟာတေးကြတယ်ဆိုတော့မှဝယ်ရင်တော့မမဟုတ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ပြင်းဝင်မှာတော့ခုနကပြောကြသလိုအယောင်းဝယ်အရန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့တချို့လူတွေကနားမလဲပါမလဲပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဝယ်တယ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အထင်မကြီးရည်ပြဿနာတက်နိုင်တာရှိတယ်လို့ကြားရတာပေါ့လေ။ဟိုကိုအတိတ်တွေပါတယ်မှလည်းလို့ရှိပါတယ်
7: မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေအိမ်တွေပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အပေါ်ပြည်ဦးလီမြို့နယ်မြို့ပြနဲ့အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမြန်နေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူး။ဦးမင်းအောင်လိုင်ဟာမကြသေးခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာပြည်ဦးလင်ကရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာပါတဲ့ IT စီမံကိန်းမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ

0: အဲ့လိုဒီလိုရရဆိုလက်လက်လက်ကြမယ်ပြီးရင်လက်ရင်းကြီးဘလောက်ဘလောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသိကြည့်လို့ကြပါမန်ရဲ့ရသားရဲ့အမှန်တရားချင်းနေနေအောင်လုပ်လို့မရဆဲုံကြီးကြည့်ကြည့်တော့ပေးရအဲ့ဒီမှာလည်းအနေနဲ့သုံးနေတော့ပေးရ
1: ဒါအားသုံးဆွဲယူနစ်ကိုဖော်ပြတဲ့လျှက်စစ်မီတာကိုဌာနခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဘသူမှဖွင့်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတာကြောင့် EPC ဝန်ထမ်းမပါဘဲအခုလိုလုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့အမှန်တကယ်သုံးတဲ့ယူနစ်အတိုင်းသာမီတာကကောက်လို့ရမယ်ဆိုရင်မီတာကလည်းပိုရမှာဖြစ်လို့စိတ်ကြိုက်သုံးကြတော့မှမဟုတ်တာကြောင့်အခြားနေရာတွေအတွက်လည်းလျှက်စစ်ယူနစ်တွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လျှက်စစ်သုံးဆွဲနေသူတွေအများစုကပြောကြပါတယ်ဒါအပြင်စက်ရုံတစ်ခုကပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ဓာအား100ရာခိုင်နှုန်းဟာပြည်သူတွေစီကို80ရာခိုင်နှုန်းပဲရောက်ရင်ကျန်တာကနီးပညာအရဆုံးရှုံးတာလားမတမာမှုနီးလန်းနဲ့သုံးဆွဲနေလားဆိုတာစီစစ်တွက်ချက်တာတွေရှိတယ်လို့မန္တလေးလျှက်စစ်ဓာအားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ထမ်းတူက BBC ကိုပြောပါတယ်တရားမဝင်ဓာအားရယူသုံးဆွဲနေတာကိုဘလို့စီစစ်သိရှိနိုင်ပါသလဲအခြေခံတွက်ချက်မှုပုံစံအပေါ်မန္တလေးလျှက်စစ်ဓာအားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတူပြောပြတာက
2: ပို့လွတ်တဲ့ယူနစ်နဲ့လက်ခံတဲ့ယူနစ်ပျောက်သွားတဲ့ဟာကလိုင်းလော့ဆက်ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုလိုင်းလော့ဆက်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနိုးနယ်တော့ပျောက်ရမယ့်ယူနစ်ထက်ပိုပျောက်နေတယ်ဆိုရင်တမ်းများချင်းရင် surprise ချက်ပုံစံမျိုးဝင်စစ်တာတွေပါရှိပါတယ်ရှင်
1: ဒီလိုစီစစ်မှုတွေကိုရေရှည်ဘလို့ပုံစံဆောင်ရွက်သွားမလဲသိရဖို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယအမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူး
3: ။ကိုမောင်ဖြစ်ပါရယ်ရှင်။တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာဝိုင်းရေဒီယိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အသွင်ပြောင်းအစိုးရခေါင်းဆောင်တရုတ်ခီးစင်မှာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပေါ်လိုက်လျောမှုရှိနိုင်ပါသလားသုံးသက်သူအမြင်က
1: ခုအချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စီရေးရာရောနိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးစမှုတီတော့အပေါ်စီးရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသူကအကုန်လုံးလိုက်လျောစရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်
0: အစိုးရဓာအဘေးလိုင်းကလျှက်စစ်မီးကိုမတမာရနီးနဲ့တုံးဆွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: အိမ်မှာနီးကျက်လို့ဒီကြက်တွေခေါ်တော့အမီတာကရမ်းကြတယ်ပါညာစားဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုလတ်လတ်တော့ကြာနေပြီးလတ်ရင်ဒီဘလောက်ဘလောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိကြည့်ပြီးလုပ်ကြအောင
0: ်ဒီသတင်းနေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျမစန္ဒာဝင်းပါရှင်ဆက်ဆုံးသက်စီမဲ့မူပေါင်းတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီလို့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်တကမ္ဘာလုံးကချီမွန်ထောပနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်မဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတရုတ်၊ဆော်ဒီနဲ့ကူဝိတ်တို့ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ကတော့ဒါဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်သွားစေမယ့်အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကလည်းအီရန်သင်္ဘောတွေအပေါ်အမေရိကန်ရေတပ်ကပိတ်ဆို့ထားမှုကိုဖယ်ရှားပေးမယ်သူအဆိုအရဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုလည်းအခမဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေထွက်မလာသေးပါဘူး။အီရန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်အရကနဦးသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလထပ်ပို့ပြီးဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားဖြတ်တန်းကကင်းလွတ်ခွင့်ရမလားဆိုတာတန်မြန်ဖြစ်ပွဲရှိနေကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကြောင့်လေဘနွန်မှာအီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့အစ္စရေလစစ်ပွဲကိုရပ်တန့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။လေဘနွန်သမ္မတကဒီသဘောတူညီချက်ဟာပြည်ပခါကိုအဆုံးဖြတ်ပေးစေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေလကထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဝေဖန်နေကြပါတယ်။လက်ရဆောင်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဘေဇယ်စမော့ထရစ်ကအစ္စရေလနဲ့လွတ်လပ်တဲ့တကဘာလုံးအတွက်ဒီသဘောတူညီချက်ဟာမကောင်းစေဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရလက်မနွန်တောင်ပိုင်းမှာသူတို့သိမ်းယူထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစ္စရေးကာကွယ်

ဝင်ကြီး Israel Katz ပြောပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းကီဖ်မြို့ကဘာသာရေးဆိုင်ရာအလေးထားတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Orthodox ဘုန်းကြီးကျောင်း Bachus Klaba ကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပေါ်သမ္မတဇလန်စကီးကရှုံချလိုက်ပါတယ်။ကီဖ်မြို့တော်နဲ့ယူကရိန်းကတခြားနေရာတွေကိုရုရှားကမနေ့တညလုံးဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး Orthodox ဘုရားကျောင်းခေါင်မိုးဆူဆူရွရွပျက်စီးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာယဉ်ကျေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ရုရှားရဲ့အကြီးမားဆုံးရာဇဝတ်မှုလို့ Mr. Zelensky ကဆိုပါတယ်။UNESCO ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း1000နီးပါးသက်တမ်းရှိတဲ့ Bachus Klaba အဆောက်အုံကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ရုရှားကညှင်းဆို့ထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်မှာ Patriot ဒုံးကျည်ထိမှန်နေဆိုတဲ့အထောက်အထားမပြနိုင်ပဲရှိနေတယ်လို့ Moscow မှာရှိတဲ့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ညကရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Ukraine မှာအနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နော်ဝေးမှာအင်ရှိမင်းသားရဲ့ဇနီးဘက်ကပါတဲ့သားမာရစ်ဘောဟေပီဟာမတိမ်မှုနဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးထောင်ဒဏ်၄နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာဟေပီဟာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆွဲချက်တစ်ခုကြောင့်လည်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိခင်မက်တာမာရစ်ဟာနော်ဝေးအင်ရှိမင်းသားနဲ့လက်ထပ်ပြီးမစ္စတာဟေပီရဲ့ဖခင်အရင်းဟာသူကိုယ်တိုင်မွေးရည်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လူအများကိုပြဖို့မသင့်တော်တဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုဗီဒီယိုတွေကိုမစ္စတာဟေဘီဘလို့ဖန်တီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတရားရုံးမှာကြားနာခဲ့ရမှာနှစ်လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားက Starbucks ဆိုင်အားလုံးလာမဲ့သတင်းပတ်ကြရင်နေ့တစ်ဝက်ပိတ်ပြီးနိုင်ငံသမိုင်းဆိုင်ရာသင်ကန်းစာတင်ယူကြရတော့မှာပါအယောင်မြင့်နေလှူရှားမှုတစ်ခုအတွင်လူအများရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အခုလိုစီစဉ်ရတာပါ1980တုန်းကဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်တပ်ကရရဆက်ဆက်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တာကိုသတိရစေတဲ့ဈေးကွက်ချက်ထွင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူအများရဲ့ဝေဖန်မှုကို Starbucks ကြုံနေရပါတယ်။အကြောင်းအရင်းကတော့ဆန္ဒပြမှုနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ Tank Day လို့ခေါ်တဲ့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ခွက်တွေကိုအယောင်မြင့်တင်ရေးအတွက်ပြန်ဝေခဲ့တာပါ။အဆိုပါအရေးခင်အတွင်းစစ်တပ်ကတန်ကားတွေအသုံးချပြီးအရက်သားအယောက်160ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သမိုင်းသင်ကန်းစာသင်တန်းတက်ခါဘလောက်နားလည်ကြသလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်တဲ့ကက်ရှမီးယားမှာနိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲ

0: ပြီးရှစ်ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်မူဇာရာဖာဘတ်မြို့စီကိုချီတက်တာရက်ဖို့လူညုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ကြားဒီကယုံဖြစ်ခဲ့တာပါဒေတာရင်းနေထိုင်သူတွေကိုပြည်내လွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာပို့ပေးဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုမှုအတွင်အခုလိုကိစ္စရပ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားအဒီကယုံကြောင့်လူ15ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အီရန်အသင်းဘောလုံးကစားသမားတွေကမ္ဘာဖလားပွဲအတွက်မက္ကဆီကိုကနေအမေရိကန်ကိုဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဒီညမှာနယူးဇီလန်အသင်းနဲ့ကစားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုတော့သတင်းလှော်ရည်လှဲပါအသွင်မြောင်းဆူရခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်းဟာသမရနေရာရယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယမြောင်းနိုင်ငံတကာခီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုဒီမနက်ရောက်သွားပါပြီဒီခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်မြောက်နှံမှုတွေအပါအဝင်ရပ်ဆိုင်ထားတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုထက်သွင်းဆွေးနွေးတာတွေရှိလာနိုင်မလားကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြပေးမှာပါ
1: ။ဘုမေအောင်လာရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ဟာဇွန်လ15ရက်ဒီနေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိ5ရက်ကြာမြင့်မှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကိုဒီနေ့ရောက်ပြီးချင်းမှာပဲပေကျင်းမြို့က Aerospace City ကိုသွားရောက်ပြီးတော့လေကြောင်းနည်းပညာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အာကာသနဲ့လေကြောင်းနည်းပညာတွေကိုကြီးရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းတွေမှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်အပါအဝင်တရုတ်ကောက်ဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံမယ်လို့လည်းဖော်ပြပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းမှာတော့မြေဆုံစီမံကိန်းအပါအဝင်ဒေါ်လာဘီလီယံချီတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေအရေးကိုဆွေးနွေးတာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့တရုတ်မြေဝါဆက်ဆံရေးအခြေအနေသိရှိကြသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဥမေအောင်လိုင်းရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပေါ်လက်ရှိစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှိစက်သူတူပြောပြတာကိုအတန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်
2: ။မြေဆုံလို့စီမံကိန်းတွေကဝေးသေးတယ်။အဲ့ဒီတွေလောက်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကလည်းအကြာကြီးအခုလိုကြီးကြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာအခုဒါလုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခြေခံကျတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုနှစ်ဖက်တွင်းလုပ်လို့ရတယ်အများကြီး။မြေဆုံလို့ဟာတွေကအကြာကြီးလို့ဦးမေအဲ့ဒီတော့အသိစိတ်မပူနဲ့တရုတ်ကသူကြောသူလုံချင်တယ်လုံချင်တဲ့အတွက်လည်းတေချာအောင်လုပ်မှာဒါောင်းလဲဦးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါပဲ
1: ဦးမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအရာလိုက်ရောလှုပ်ဆောင်ပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသပ်သူစိုင်းကြည်စင်ဆိုးကအခုလိုပြောပြပါဗျာ
3: ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ2029ရှိနေတဲ့အချိန်ပြီးခါစားအချိန်တော့သူကအောက်စီမှာအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမဆိုလှုပ်မဲ့သဘောရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ position ကသူကနည်းနည်းအသာစီးပြန်ရောက်သွားတယ်စီရေးအရာရောပြီးရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆက်ရေးဆိုရင်လည်းအပေါ်မှာမူတည်တော့အပေါ်စီးရောက်နေတယ်ဆိုဒီအချိန်မှာသူကအကုန်လုံးလိုက်လျောစရာလိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟုတ်မနေတော့ဘူးပေါ့န
1: ော်။ဦးမင်းအောင်လိုင်းဟာသမရနေရာကိုမြားယူခင်စစ်ကော်မရှင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတရုတ်ကိုသွားခဲ့ချိန်တုန်းကတရုတ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေလာလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ MCITP ရဲ့အဆိုအရတော့2026ခုနှစ်ကနေလာမယ့်5နှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုရုံးငွေ3ထရီလီယံကျော်ဝင်လာဖို့မြန်မာဘက်ကတော့မျှော်လင့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သွင်းကုန်ခွင့်ပြုမှုနည်းပါးတာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုတင်းကျပ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းသာမကပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်နေပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်အခြေခံပြည်သူတွေစားဝတ်နေရအခက်အခဲဖြစ်တာမျိုးအထိကိုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: တခါမန္တလေးကပြင်ဦးလွင်အနီးစခန်း၄စိတ်ထပ်မံတိုးချဲ့ဆင့်မြင့်တင်မှုဆိုပြီးစစ်တပ်ကဖယ်ရှားခိုင်းနေတဲ့မြေ25ဧကကျော်ထဲမှာမြေပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီးသားနေအိမ်နေပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြင်ဦးလွင်နားကရတနာပုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာလည်းစီမံကိန်းဧရိယာတွေပါဝင်နေတဲ့3000ကျေးရွာကနေအိမ်တချို့ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဖယ်ရှားပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်တာယာကပြောပြပေးမှာပါ။
4: ပြုံးလင်ကအနည်းစကန်း၄၀ကိုလင်းရင်ရနာဖို့နေရအစ်စ်တွေတို့ချဲ့ဖို့နဲ့အစင်းမြင့်ဖို့လက်ရှိသမနာတာဝန်ယူထားတဲ့ဦးမင်းအောင်နိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာကြုတ်ဖြစ်နေချိန်ပြောခဲ့တာပါဒါကလည်းအဲ့ဒီအနည်းနာမှာဦးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့သားဖြစ်သူဦးဆောင်အကောင့်ထဲပေါနေတဲ့ရတနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းအတွက်မိဘယင်းနှိမ့်မြုံနှမှုတွေလာနိုင်အောင်ကြိုတင်လုပ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း၄၀အနည်း58ပေအကျဲကတရာလမ်းသစ်ခင်းနာတွေပါပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စင်ကောင်းရွာဘက်အချမ်းကပိုင်ဆိုင်မှုရှိနေပြီးသားနေအိမ်တွေကိုလေရင်ငွေ့စီမံကိန်းနဲ့မလွတ်လို့ဆိုပြီးဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရော်ကြီးပြီးမပြီးလဲမသိရသေးဘူးလို့အဲဒီကဒေသခံတဦးပြောတာကိုလုံခြုံရေးကြောင့်အတန်အစားထိုးဖတ်ထားပါတယ
5: ်။လေရင်ပြေးလမ်းမနဲ့မလွတ်တဲ့နေရာတော့တစ်ဆိုင်ရာကပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးပြီ။ရော်ကြီးပြီးမဲ့မပြေးဘူးဆိုတာကတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီနေရာကအရင်ကတည်းကခဏပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိကြတယ်။အရင်ကလည်းလေရင်ကွင်းဆောက်ခရဲကဖျားတဲ့သူတွေကိုအစားထိုးပေးတာတွေရှိခဲ့တယ်။ဒီဟာလေအိမ်စားပေးမလားရောကြီးပေးမလားတော့မသိရသေးဘူး
4: Ladu, Yeranabo, Mutisimange, Iare Pawinide, Tongdong Yaga, Ni Tchogule, Dilana say, Nasota Pesha Bibu, Simangin busy Tindi, Apuega, Jinatavare, Peshakayame, Miniariha, Jin.

0: စီမံကိန်းဧရိယာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်မလုပ်တော့တာကြောင့်မြေအယောင်ဝယ်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူနေထိုင်မှုဆိတ်လာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြင်ဦးလီဒေသခံအင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တဦးပြောတာက
1: ဒီမှာပဲနေနေတော့ကိုမြေခွက်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုရဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ရှစ်ဖို့လိုတယ်။ပြင်ဦးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမြေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အကြံပေးကြတာတော့မြေစင်းတို့ဘာလို့မှစစ်မြေလူစားဘလို့လဲအဲ့ဒီဟာတေးကြတယ်ဆိုတော့မှဝယ်ရင်တော့မမဟုတ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြင်းလင်းမှာတော့ခုနကပြောကြသလိုအယောင်းဝယ်အရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တချို့လူတွေကနားမလဲပါမလဲပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဝယ်တယ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အထင်မပြေရည်ပြဿနာတက်နိုင်တာရှိတယ်လို့ကြားရတာပေါ့လေဟိုကိုအတိတ်တွေဘာတွေမှလည်းလို့ရှိပါတယ
0: ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့နေအိမ်တွေပြောင်းရွှေ့ရမယ့်အပေါ်ပြင်းဦးလီမြို့နယ်မြို့ပြနဲ့အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမဲ့ညနေပိုင်းထိမရခဲ့ပါဘူးအိုမီအောင်လိုင်းဟာမကြသေးခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယခရီးစဉ်မှာပြင်းဦးလင်ကရတနာဘုံမြို့သစ်စီမံကိန်းမှာပါတဲ့ IT စီမံကိန်းမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာစီမံကိန်းကိုအရင်ထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင
2: ်။မှတ်တမ်းအဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တပ်အားပို့လွှတ်မှုနဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုအပိုင်းတွေမှာနီးပညာပိုင်းနဲ့မတမာမှုနီလန်းတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေရော့နေပပျောက်ရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြောင်းဆုံးကိုကိုမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။
3: တရားမဝင်ဓာတ်အားရယူသုံးဆွဲနေတာကိုထိထိရောက်ရောက်ရေးယူမယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပြီးရပ်ပိုင်းပါပဲ။ရန်ကုန်မြောင်းနဂါစစ်မှုဆောင်ကတန်ရီကျိုစက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တူကိုဓာတ်အားခိုးသုံးမှုနဲ့ဖမ်းမိပြီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဲဒီစက်ယုံဟာမီတာကိုပြုတ်ပြစ်ပြီးဓာတ်အားယူနေ9တန်းခွဲကျော်ကိုခိုးသုံးထားတာကြောင့်သိန်းပေါင်း4000ခွဲကျော်ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲရမှာသုံးဆွဲယူနစ်နည်းဖို့မီတာလေတာကိုနှင်းအောင်လုပ်တဲ့နီလန်းမျိုးအဓိကလုပ်လို့ရှိကြတယ်လို့လျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်သူတချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်လျှက်စစ်ဓာတ်အားတရားမဝင်ရယူသုံးဆွဲတာကိုစက်ယုံကြီးတွေစားတောက်ဆိုင်တွေအသေးစားလုပ်ငန်းတွေအပြင်နေအိမ်တချို့မှာပါရှိနေတယ်လို့ဒီအကြောင်းသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်တရားမွေဓာတ်အားရယူသုံးဆွဲတာကိုဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ကြပါသလဲ။လျှက်စစ်မီလိုင်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်
1: ။အိမ်မှာမီးပြတ်တယ်မီးပြတ်တော့ဥပ္ပဒေတွေခေါ်တော့မီတာကရမ်းကြတယ်ပါညာစားဆိုင်နဲ့ကျွမ်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုလတ်လတ်တော့ကြာမယ်။ပြီးရင်လတ်ရင်ဒီဘလောက်ဘလောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသိကြည့်ပြီးလုပ်ကြ။ဒါမှန်ရရသားတွေကျွန်တော်ပညာရှင်တွေနဲ့အားလုပ်လို့မရဘူး။ဆက်ရုံနဲ့ကြီးကြီးကြီးတော့ပေးရတယ်။အိမ်ဒီမှာလည်းအနည်းဆုံး3000တော့ပေးရတယ်။
3: ဓာတ်အားသုံးဆွဲယူနစ်ကိုဖော်ပြတဲ့လျှက်စစ်မီတာကိုဌာနခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဘသူမှဖွင့်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတာကြောင့် EPC ဝန်ထမ်းမပါဘဲအခုလိုလုံးလုံးမြဘူးလို့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့အမှန်တကယ်သုံးတဲ့ယူနစ်အတိုင်းသာမီတာကကောက်လို့ရမယ်ဆိုရင်မီတာကလည်းပိုရမှာဖြစ်လို့စိတ်ကြိုက်သုံးကြတော့မှမဟုတ်တာကြောင့်အခြားနေရာတွေအတွက်လည်းလျှက်စစ်ယူနစ်တွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လျှက်စစ်သုံးဆွဲနေသူတွေအများစုကပြောကြပါတယ်ဓာတ်ပေးစက်ယုံတစ်ခုကပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်အားတရာရာဂိုင်နှုန်းဟာပြည်သူတွေစီကို80ရာဂိုင်နှုန်းပဲရောက်ရင်ကျန်တာကနီးပညာအရဆုံးရှုံးတာလားမတမာမှုနီးလန်းနဲ့သုံးဆွဲနေလားဆိုတာစီစစ်တွက်ချက်တာတွေရှိတယ်လို့မန္တလေးလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ထမ်းတူက BBC ကိုပြောပါတယ်တရားမဝင်ဓာတ်အားရယူသုံးဆွဲနေတာကိုဘလို့စီစစ်သိရှိနိုင်ပါသလဲအခြေခံတွက်ချက်မှုပုံစံပေါ်မန္တလေးလျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဝန်ထမ်းတူပြောပြတာက
4: ပို့လွတ်တဲ့ယူနစ်နဲ့လက်ခံတဲ့ယူနစ်ပျောက်သွားတဲ့ဟာဒါ line loss ခေါ်တာပေါ့အဲ့လို line loss ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီနိုးနယ်တော့ပျောက်ရမယ့်ယူနစ်ထက်ပိုပျောက်နေတယ်ဆိုရင်တမ်းများရှိရင် surprise ချက်ပုံစံမျိုးဝင်စစ်တာတွေပါရှိပါတယ်ရှင့်
3: ဒီလိုစီစစ်မှုတွေကိုရေရှည်ဘလို့ပုံစံဆောင်ရွက်သွားမလဲသိရဖို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကို BBC ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ညနေပိုင်းအထိမရခဲ့ပါဘူး
2: ။ကိုမောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တနင်္လာညခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်